0: prva stvar, ki je boljša od devetke na faksu...
1: Je desetka?
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni. No fighting. We got the refugees. No fighting.